من سر موئے اجرائیل گرفت ہیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برادرا قسم اس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبب تقدیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہ نانے کی کار کردم مم اینچنی احوال بد بخت ہم چو بخیل غافل